Kitufu ayi mukama oli mutuukirivu gwensolo y'obutuukirivu bonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke bitukuvu. Funa omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristu eyali agenda okuweebwayo mu kubonabona kwe yasimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe.